0: kwa sije khuju ma kwa chwe ta nga ni ma khu kwa ngu ta nga sije khu kwa nye sa hai ni ti thu jwa na na sa ma li su mu
1: ni nwe ma li su li wa chu be bu a ji so hwa hwa da de lu wa nye za li ma nga a mu nye pa chi ni bu ta lu ga chu be ma na na ka le